0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Im Nachrichtenstudio Markus Langer. Das von einem Hantavirus-Ausbruch betroffene Kreuzfahrtschiff liegt noch bis morgen Abend in einem Hafen von Teneriffa. Dann wird die auf 30 Personen reduzierte Besatzung das Schiff in die Niederlande zurückbringen. Mit dem Verlauf der Evakuierung zeigt sich die spanische Gesundheitsministerin bisher zufrieden, Marin Häusermann aus Spanien.
2: Nach den Passagieren aus Spanien wurden auch schon die aus Frankreich und Kanada ausgeflogen. Alle ohne Symptome und in Schutzkleidung gehüllt. Als nächstes startet ein Flug in die Niederlande, der auch Passagiere aus Deutschland, Griechenland und Belgien transportiert. Es wird erwartet, dass sie in ihrer Heimat in Quarantäne müssen. Der Papst hat sich im Laufe des Tages bei der Bevölkerung der Kanaren dafür bedankt, dass sie die Evakuierung ermöglichen.
3: Ich danke den Menschen auf den Kanareninseln für ihre Gastfreundschaft und Solidarität bei der Aufnahme der kranken Passagiere der Hondius.
2: Der Papst wird im Juni zu einem Besuch auf den Kanaren erwartet. Sein Gruß könnte auch den Regionalpräsidenten besänftigen, dem die Evakuierung nicht schnell genug geht.
1: Auch am zweiten Tag der dreitägigen Waffenruhe werfen Russland und die Ukraine einander vor, diese nicht einzuhalten. Die Ukraine meldet Dutzende Gefechte an der Front sowie Tote und Verletzte durch russische Angriffe. Moskau wiederum meldet ukrainische Angriffe auf russische Truppen. Gleichzeitig erwartet der Kreml aber offenbar einen Besuch von US-Vermittlern. Bei der Matura-Erfolgsquote gibt es zum Teil deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Schultypen. Das zeigt die Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der FPÖ durch Bildungsminister Wiederkehr. Demnach haben im Vorjahr an der AHS Langform 95% der Maturanten ihre Reifeprüfung beim Haupttermin bestanden. An den Oberstufen Realgymnasien waren es 91%. Am geringsten war die Erfolgsquote an den Handelsakademien mit 87%. Auf dem Rathausplatz in Wien findet die Eröffnungsfeier für die Eurovision Song Contest Woche statt. Thomas Sirp.
4: Alle 35 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gehen in Wien über den türkisen Teppich vor tausenden Fans. Den Anfang macht die berühmte Fanfare. Und dann kommt als erster JJ, der österreichische Vorjahrssieger, bei dem Erinnerungen hochkommen.
5: Schon, also ich erinnere mich, wir sind mit der BIM damals in Basel gefahren und jetzt hier ohne BIM. Aber als erster über den Teppich laufen zu dürfen, ist echt ein Privileg. Also ich freue mich sehr.
4: Für die Stars geht's dann über den türkisen Teppich vom Burgtheater ins Wiener Rathaus zur offiziellen Eröffnungsparty. Das Eurovision Village ist die größte der gut 30 Public Viewing Locations in Wien. Bis zu 30.000 Fans werden erwartet bei der Live-Übertragung der beiden Halbfinalshows und des großen Finales.
1: Und ORF 1 überträgt die Eröffnung derzeit live. Das waren die Nachrichten mit Markus Langer. Und nun zum Wetter.
6: Föhnig und mit 20 Grad oder mehr geht es in den meisten Regionen in den Abend. In der Osthälfte überwiegt dazu der Sonnenschein, einige Wolken und auch in den nächsten Stunden noch Schauer gibt es speziell von Vorarlberg bis nach Oberkärnten. Morgen am Montag stellt sich das Wetter dann um, von Westen her tauchen einige Wolken sowie Schauer und Gewitter auf und die können stellenweise auch kräftig sein. Größere Sonnenfenster gibt es vor allem am Vormittag noch nach Südosten zu. Der Wind frischt teils kräftig auf und die Temperaturen erreichen 15 bis 25 Grad. So viel zum Wetter von Georg Brack.
7: Kurz nach 18 Uhr, hier ist der Radio Burgenland Verkehrsservice. Sie haben es ja gerade gehört in den Nachrichten. Im Moment ist der Ring in Wien zwischen der Operngasse und der Schottengasse wegen der ESC-Eröffnung gesperrt und das noch bis Mitternacht. Dann ist er wieder frei. Im Burgenland ist sowieso alles frei. Gute Fahrt und schönen Abend.
8: Hrvatski Journal.
9: Dobar večer, danas je nedilja, 10. maj, majkin dan. Na mikrofonu vas pozdravlja Judit Herceg. Veseli me da nas poslušate. Realiziranje dvojezične škole u Beču nastaje sve sigurnije. Školsko društvo Rešetarić djela na detalji za novu školu, predstavlja projekt politiki i lobijira za uredjenje zakonskog temelja. Na ovu temu je bila predsjednica školskog društva Rešetarić Gabriela Novak-Karal danas gost u emisiji Dobar dan Hrvati. Ona je rekla da će se način podučavanja rediti po takozvanom Central Schoolingu. To znači da se dica alfabetiziraju na jačem jeziku, ča znači da i samo jednojezična dica moru krenuti u ovu školu.
10: u roku od prvih dvih let je garantirano da su dica na kraju u oba dva jezika na istom stepenu i od onda je dvojezično podučavanje u istoj mjeri, znači jeziki se mijenjaju automatski prirodno i cilj je, odnosno i pretpostavka je i potrebotja da dica po svakom razredu moraju, ako bi bilo potrebno, mijenjati u jednojezičnu njemačku austrijsku školu.
11: Kad ide za hrvatski jezik, konkretno sad za ovu školu se pominamo za književni standardno hrvatski jezik. Kakovu važnost će zauzimati gradišćansko-hrvatski pri podučavanju?
10: Za nas je gradišćansko-hrvatski jezik dio velikog korpusa hrvatskog jezika, a kao takov ima naravno važno mjesto. To znači, iako će nastava biti od početka na standardnom hrvatsku, ko će se predsim u jeziku podučavanja, znači u predmetu hrvatski, biti gradišćansko-hrvatski prezentan, predsim u smislu komparatistike, znači prispodabljanja. A kao drugo, znači seća se tiče i povijesti gradišćanskih Hrvatov, i literatura, i muzika, i kultura, i jezik kao takov, to će seć imati mjesta u određeni predmeti, tako da je to dio cijeloga programa.
11: Škola će krenut kod privatna škola, kod smo čuli, a nositelj je školsko društvo Rešetarić. Kako je planirano financiranje?
10: Naravno se ufamo da će do... da će biti donji zakon tako uređen, znači da će se škola financirati kao i sve druge škole, znači grad Bijač u ovom slučaju i Ministarstvo obrazovanja uz nadoplatu roditelja, jer je škola nudi, odnosno cijeli program je skrojen na cjelodnevno podvaranje, kada je to uključeno, znači prinos roditelja će biti cenek potriban, ali ufamo se da je učiteljstvo i tako rekuć struški redoviti da će to se moći pokriti.
11: To znači u pogledu na financiranje ste s jedne strane odvisni od politike, od zakonskog temelja. Će sad ta prvi razred k ljetu u septembru svakako krenut ili ste odvisni od politike? Mora politika pred tim zaključiti te zakonske temelje?
10: Ne, mi ćemo svakako krenut. Znači, zahvaljujući sad ponudi školskog društva Komenski, a predsim njegovoga predsjednika Karla Hanzla, da moramo krenut s prvim razredom kod njih. U njevo zgradi u osnovnoj školi, to znači za nas je vremenski plan jasan, za nas je datum 6. september 2027. leta kada ćemo početi s prvim razredom.
9: Je rekla Gabriela Novak-Karal o novoj dvojezičnoj hrvatskoj nimskoj školi u Beču danas u Dobar dan Hrvati. Razgovor je peljala Marijana Palatin. Emisija je još pol ljeta dostupna na platformi URF On. Zbor i tamburica Složnost iz Maloga Borištofa su čer pozvali na priredbu pod geslom Zajačimo si. Pozivu se je odazvao velik broj ljudi, a žene med gosti su dostale rožu kod znak priznanja prilikom majkinoga dana. Priredba Zajačimo si je jur tradicija u Malom Borištofu. Sudjelivalo je kih 30 tamburašev i ačkarov. O detalji je rekao muzički peljač zbora i tamburice Složnost Artur Rup.
12: To organiziramo skupa s akademijom i da zapravo je dosta jednostavno. Mi imamo naš koncert, ljudi se moraju družiti uz kavu i pecivo. I da zapravo nam je nekako važno da je dobra atmosfera za svjetske ljude.
11: Kad stoji priredba pod geslom Zajačimo si, postoji mogućnost da ljudi sobom jaču, a ako dača je, ako tekst ne znaju se, na to morate kako tako pripraviti ili nuditi servis poseban?
12: Da, zato smo se skrbili tako da smo pripravili male knjižice kada stoju svi teksti unutri, svi teksti koje pravimo za UF nastup, to znači ljudi se moraju i željeti. Poslije mi jačko vidio ovdje nutri avu jašu kanen, onda ćemo svi znati da ranije igrat. Da, tako da zapravo Mislim, da mora da se nek s nami jačiti, mora najpoznati jački ljudi enako poznati.
11: Letos je ova priredba okolo Mekinog dana, ste za Mekin dan sića posebno ga zavježbali.
12: Zapravo tako posebne Mekinanske jačke nimamo. Znam da postoje nekoliko, ali ovput ne to je, ali znam da dobra ideja za budućnost.
11: Vi pri ovoj priredbi isto nudite i jilo i pilo. Mi smo ovdje u općinskom stanu, ovdje zapravo ni gastronomije. Do se za to skrbi kako to funkcionira, ako toliko ljudi stoji na pozornici?
12: Da, to su uglavnom dobrovoljne pomagačice, koje su usko povezane s društvom. To su zapravo skoro isto osobe usred ljeta dugo, tako da, to, da je to dobar tim, da to se dobro funkcionira.
11: Rekli ste da je ovo jur dugoljetna priredba koju priređujete ovdje u Malom Borištofu, to znači ljudi to dobro primaju, ste zadovoljni svaki put s odzivom?
12: Pravo da je kurče mora veći ljudi, kurče mora manje, ja mislim to je za svaku priredbu normalno, ali mi smo jako zadovoljni da ljudi zaista da dojedu i da se zaista s nami jaču, da to dobro funkcionira, da se ovdje družu, to je nam isto jako važno pri ovoj priredbi, da je to i dobra mogućnost za druženje.
11: Sad je u Malom Borištofu tako da su zapravo zbor i tamburica odvojena društva, ali iz većega zajedno nastupate. I uf put je to tako, znači da imate i skupne probe?
12: Da, zbor i tamburica složnost zapravo svaki tjedan se skupa probaju i to je kori dobra simbioza, ću tako reći. I ja bih rekao, zapravo senek skupa nastupamo, i to sad ne znači da se tamburaši i tamburašice ne jaču, ali da, to mislim tako dobro funkcionira i zato nas je i toliko.
11: Ča ima društvo, složnost, zbori tamburica, ča su daljni plani za ljetos?
12: Za ljetos imamo par koncertov, odnosno nastupov u planu. To je pravo da tamburica s oganj u ljetni mjeseci, onda isto svako ljeto sudjelujemo. Onda je maša u okviru žetvene zahvalnice, tu oblikujemo, a onda imamo tradicionalni adventski koncert, a često ću zabili reći, isto imamo letos jedan nastup Birči, tamburaška grupa Adria, koja je pred 3 leti kod nas gostovala i nas je pozvala da i onda u Birču igramo.
9: Tako muzički peljač zbora i tamburice složnost u Malom Borištofu Arto Rup u razgovoru s Marijanom Palatin. Čer su u Novom gradu otvorili sanirani i pregradjeni kulturni centar. Pre i nadogradivanje je duralo 2,5 leta. Zemlja je investirala 23 milijoni eurov. Pod vedrim nebom su izgradili novu pozornicu na otvorenom. Nekadašnji dvor je nastao atrium pod krovom. Uz dvorane za priredbe su u stanu smješćeni gradska biblioteka, Narodna visoka škola, Musical Güssing kot i drugi prostori za seminare ili izložbe.
13: Danas.
9: Tisući ljudi su danas u spomen mjestu KC-u Mauthausen sudjelivali pri međunarodnoj fešti oslobodjenja. Delegacije brojnih žrtav i narodov su položile vijence na bivšem mjestu apela. A sad na koncu još prognoza vremena. Vjetar će se tokom večera i u noći na pandiljak umiriti. Nebo će ostati oblačno, temperatura med 15 i 19 stupnjev. Zutra nestano, sunce i oblaki će doseminjati najveć sunca prema jugu. Tokom dana će biti jakih godinastih pljuskov s grmljavinom pred svim u sjevernom i srednjem gradišću. S početka umjereno kašnije živo vjetreno, imaće 19 do 24 stupnjev. Tim smo na kraju našega večernjega žurnala. Ja, Judit Jacek, hvalim na slušanju i želimo žlip. I ugodan večer. S Bogom.
13: Časak radosti.
14: Dobar večer svim skupa, srdačno vas ja, Viktorija Palatin, pozdravljam pri koncertu po vaši želja. Osebujno ćemo danas istaknuti sve mame, majke, stare majke, ome i prastare majke koje nas sada slušaju. Dobro nam došle na UF vaš dan, na majkin dan vam izražavamo našu hvalu, ljubav i poštijanje za svu vašu dobrotu i ljubav. Ali naravno uzato postoju rođendani, krugli, a ponekad i zvanarjedno visoki. U tom smislu je naša prva adresa danas Tilda Domnanović. Ona naime ima 90. rođendan. Ovde piše srićni i zahvalni smo.